0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il-ħat li għadda numru wieħed tagħna baqa' l-istess għal ix-xogħol Rodrigo Drop Dead irnexxira tagħmel ġimgħatej fil-quċċata. Però Olivio Rodrigo kapaċi tagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella ser jinbidel kompletament kollox. Jien u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna nara ħadd li ġej.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
1: With Firetech, before it happens.
3: Qed tagħmel l-oċċina tiegħek? Jew wasal tal-upgrade? And Crosscraft's Worcester Steep Appliances adattati għalik. Whirlpool 6 Sense. Forn u microwave li jaqblu perfettament. Elica. Aspiration Hobs Matte Black u Scratch Resistant. AEG. Premium Appliances. Mamulin l-Germania. U bħalissa, meta tordna set ta' ħames appliances, is-sit wieħed jingħatalek b'xejn. Kollha b'ħames snin garanzija. Waqt is-sale ta' Crosscraft.
4: Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavor fast with Burger King's limited time offer, The Long Highway. Choose three

That's Chaperone, the Cat, Pink Pony Club, fejn li jisom bej. Sifilodu nisperni sa' jessa kellek weekend tajje pal minna għum ftiħor. Irridi kellmek daqxej fuq penik li kiena għaddej il-bi.

Mick Taljan, Bieber Exa, Wonk You Faithless, The Cat, New Religion, Fuej 37 Bay, Sifirodu, Ulbira, ma nafx jekk kindu najġ inti, pero wara rufsina reġa kien hemm naqra problemi Facebook, Instagram, u anki WhatsApp fejder li kollha kemm huma kraxjaw, insomma, per eżempju jekk bdejt ipprova tibaċċi messaġġ inti ma bdejtix jiġi delivered, u jiena mill-ewwel inkun naf il-verità aktar milli jiena għaliex inkun jgħid ix-xogħol. U fil ma tantx ikolli daqshekk ċans noqgħod inkollu nara jekk Facebook u xi jaħdem u dan l-affarijiet kollha, però bdiet ċempilli li ommi ovvjament u panik fuq qalt li naspandi sara fil-mobile il-messaġġi mhux jintbagħat u panik. U mbagħad immur id-dar insomma litterament nagħmilha update u jgħaddi ftit ħin u ninduna li ġast kellhom naqa' ħsarat Facebook ukoll ma laqqas il-panik li jkun hawn. Però fil-verità, fil-verità mhux ommi biss, huwa massumi li kemm ħafna li qajmu panik infatti għolla jkun ħabba jkteb. What's wrong with Facebook u dal-affarijiet kollha? Mamma mia, kif sirna malli konna ftit outage ta' daw l-apps, jiġifieri, so ħafa għad-dinja, kemm aħna ċej mingħajru. Ma msomma jidher ikollox back to normal mill-bira flaxija law, u hopefully ma jerġax ikollna xi waħda minn daw ukoll għax ikollha jkun hawn min jitbaqbaq dik in-naqra żgħira żejjed ukoll.

Grira ta Joe, ġimora l-oħrat bqa t-domina daqsnik iku ħarġet t-l-bira, ħedin, jina, ifimni, fil-verita kibret bis-saħat ta' Stranger Things, pero jissara kemmilu li għadda u koll Stranger Things u xorta wahda baqat enormi.

Right, nerisom bej Alex Warren, the cat Ordinary, ovvjament issajib daw kol il-festive season, f'dak li għandu xaq festive season, msomma, t-nitkellem daqs li kiku ġej il-mirieti, jena, meħet għal-festi li rritnajt u kol. Għalix issa jkun hawn ħafna festi fil-ġimgħat li ġejjin, eżempju dan il-weekend, qed nara ħafna nies jitfgħu ritratti wkoll tal-murtali, msomma tan-nar in ġenerali. Tal-festa ta' Ħażebbuġ ukoll jidhir li hemm iktar festi wkoll apparti Ħażebbuġ. Għal dan il-weekend jiena wkoll hopefully mmur naqra ta' Ħażebbuġ, to be honest. Matul dan il-weekend għaliex nistkien għajda però qatt ma mort dik il-festa partikolari ġifieri. U allura jien tfajla deċidejna li forsi dan il-weekend hekk nagħmlu xi ħaġa differenti mis-soltu wkoll. U mmorru naqra ta' Ħażebbuġ din id-darba wkoll fejn jgħidu li hija waħda mill-aqwa festi li jkollna f'pajjiżna wkoll. Però inti kuku kelli nsaqsik kliem tkun dik il-festa lill-iktar kull looking for dan li hija matul is-sajf kollu. Bat li naqra WhatsApp 9930897 u waqt li qed tagħmel hekk, ter gobru għaddejjem bil-ġdida ta' Kylie Minogue ter-ritwarna.

97 by the cat, man, I need those on the camera that say for with me lictar films. Lead in the Senna at you hotel here, or my tension to on towards the cool hot to fahru, you know, call in Bella, he's very at the referee. Al film obsession li bazzikament dan kol ma kellu dan il-film biex tifhimni madwar 750,000 bħala budget l-isbaħ biċċa li naħseb sa issa deġa nexru jidħal fil-box office 250 miljun dak profit ngħidlu jiena. Però jiena bażikament rari jkun hemm film li narah iktar minn darba soħwa speċjalment meta jkun għadu s-sinema dan kien wieħed minn dawk il-films li matul din il-ġimgħa mort narah għat-tieni darba daqs kemm hu tajjeb. Irnexxu nikkonvinċi somma li tfajna tiegħi biex mur tarahom bad f'nofs il-film għal tliqat li mhux tal-biża' inti wkoll għaliex ħadet qatt tgħidx kemm tħaq għaliex ovvjament jiena rabbejt naqra l-kuraġġ peress li qed it-tieni darba li qed narah se nkun naf meta ġejjin. Tajja allura bdejt nilaba naqra iktar tal-maċċo meta bdiet tibżajjin bdejt nitfaq biha l-isbaħ biċċa. Però jekk inti forsi għadek ma rajtux dak isma' minni jekk m'għandek xejn pjanata dan il-weekend ejjara naqa' popcorn u nachos u xi tritiżja ċejn xejn tkun qiegħed taħt lejsi wkoll relax u m'għandekx għalfejn tgerger bisqana. Imma vera.

Għifu saru s-sijan s-sijn 3 minuti tajla u Zara Larson xidit d-degan fuħajid narisa għambej. Għassifu għal off-sinar inkomplu n-gawdu l-weekend, nisperali jinti kallak weekend tal-ġen u kol forsi dak il-flestate minn naqra ta' għaw ma tajba jek xuttira bizzejt fejn il-bahara ħasil tinżela. Jina hopeful immurada so għallu għedar bal-bahara li xejli nipposponi għama nafx kem għalli xmalli nħosdik isħana fil-ħodu nibdrajt l-lele ħanu oċim kien taħt lejsi u dejem nispiċan nevita. Mam so, ma s-sanaraw la spada minister niskappa għamma. Koblu għaddejn ma daw la ħarfti tejn bala Jenny, għawni Dracula fuq bej.

Mod Lafkendu ta' David Guetta u anki Becky Hill fuq Bea s-sibt wara l-oftinar. Xanella unek, kif aħna, jien rġajta da' unek mija kullum ħankunet inżomlok kumpanija sal-erba. Ħattirru jiena ġejta unek, għax għamilt ġurnata, namel il-qadim somma ġurnata. Għamilt l-oftinar ta' filgħodu, namel il-qadim tal-post u hekk allura taf kif isni, isni għajjiet, ma nafx jekk forsi għaddejt minn dan il-proċess diġà anti fejt kunet tipprepara għal post u jkollok naqra trufijiet u daqqat mura l-madum u daqqat mura l-tal-enemilju. Insomma, ħafna minn daw l-affarijiet li kważi kważi aħjar ġurnata xogħol jew ġurnata hawnhekk milli ġurnata nagħmel dan qadd għax għajjiet indur barra. Ankompli ma' Alex Warini jiena Fever Dream fuq bej.

Manix baqgħet nisma' ħadin naħseb waħda mill-favoriti tiegħi ta' Somber Home Wrecker fuq bej. Kif aħna s-sibt wara l-offsinar forsi għaddej bil-qadi bħalissa gas down jew sejjer x'imkien tikol xi ħaġa hekk għax issa jsuq anke jenet jaqbad nilġuħ ħanajlek. Għalli miss Sandy J lil Benson Boone, Beautiful Things.

Kullihen dak ta' Olivia Rodrigo drop dead fuq beja s-sibt wara l-offsinar Chanel hawnhekk. Kif aħna, jiena ma nafx kont tissegwi il-World Cup jekk forsi inti fan tal-futbol anke jekk m'intix għax ħafna li ma jkunux fan tal-futbol xorta jħobbu l-atmosfera tal-World Cup. Jiena waħda li toġobni ħafna l-atmosfera palma ġili għatlek imma ma tantx qed insegwi l-ħobb bħalissa naf li kien hemm il-USA mal-Perugwaj u rebħu ktar nara l-fixtures u hekk imma bħall-logħba tal-lejla hekk pereżempju bejn il-qatar u Switzerland. Jafna raħħax fid-disa, imma jekk ħa tkun xi nofs il-lejli tlieta, peress li dis-sena huma naqra strambi l-ħinijiet mhux ħajna xili nara ħafna mill-logħob għax jiena ngħidlek il-verità laqqas jekk taqa' bomba ħdejn is-sodda ma nqum, jiġifieri jaħseb wara, jew ma nqum biex nara l-logħba, nipprova, nipprova jekk ikun it-tim favoriti tiegħi ma naqgħu diffiċli. X'tagħmel int allura ħajna xilek tqum tara l-logħob fil-ħinijiet strambi jew ma jinteressawkx daqshekk mill-futbol. Ibatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897 ħankompli ma kelini għal-issajjina fuq bej.

ħafna huma bħali li dawn huma l-favoriti tagħhom bħalissa. BTS Swim fuq biex suċċess enormi għamlu. Infatti ħajkunu wieħed ħajkunu l-unika grupp fil-final show tal-World Cup li ħajamlu bħalma jsir bħal ta' Super Bowl biex niftehmu il-halftime show. Din id-darba ġewwa l-World Cup ħajsir għall-ewwel darba l-istess halftime show. U l-BTS propju ħajkunu parti minn dan ix-show flimkien ma' Madonna u anki Shakira. Għalli jmiss, għankompli ma' Taylor Swift jena fuq bej.

0: forsi e bar song fuq beja sibt wara l-offsinar Chanel hawnhekk. U jekk inti forsi tixtieq dak innaqra break bħalissa u tixtieq tmur holiday ma naqra mafeċ, aħna nistgħu inrebħuk holiday kompletament fxej bil-flight u l-accommodation, kollox inkluż. Indik iktar informazzjoni għal dal waqt wara eċċieli u anke Zara Larsen fuq beja.
1: Hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
3: Il-ħat li għadda numru għetana baqa l-istess għalix Olivia Rodrigo Drop Dead r-resira tamel ġumatej fil-qċata. Pero Olivia Rodrigo kapaċi tamel total ta' tleġumat fil-qċata jew inkella ser jimbidel kompletament kollox. Jienu inti nerġaw noddu l-aqwa 40 tagħna nara ħadd li ġej.
2: Today's Top 40
1: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10
2: with Firetech before it happens.
4: When it comes to intimacy, confidence and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com.

0: Taħjar ħaġa eżatt kif qed jgħid prospa flimkien McCloney, free your mind fuq bejju, jekk għandek bżonn hekk taqta' erba' ħdiem, isma' waħda di.
1: 97 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: I wassew asmajt, intu xaħatta lazla tijak tistaw tmorru Monza taraw il-Grand Prix kompletament bxej, għax il-flight inkluz, l-accommodation inkluza u anki t-ticket biex titħol tara it-telli inkluz, kollox inkluz. Kważi kważi tista' laqqas bistieħu l-wallet miegħek għax kollox inkluz. Dan kollu grazzi għal Wayserve Malta, Burger King, Solfedin, NMED Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct. Sempliċi biex tidħol fiċ-ċansi li terbaħ dan kollu kull ma trid tagħmel inti tisma' l-bej breakfast fil-għodu fejn ikun hemm Jamie Terry Wayne, kif tisma' l-cute call tal-Monza Grand Prix, tibgħat tinna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-kelma Monza u mbagħad tistenna illin ikkuntat jew klura. Kif inċempluhlek ħajkun hemm minuta fire questions. Jekk inti rnexxielek twieġeb dawn il-mistoqsijiet kollha tajbin tidħol direttament fil-finali allura. Xed tistenna, tinsiex mit-tnejn sal-ġimgħa il-bej breakfast ma' Jamie, Terren u Anki Wayne.
2: Yo, man. Yo. Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: No,
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: All right.

Water ta' tajla, kontinni naqa ma nisma qadin, vera toġobni ħanajli, kek kif kważi, insomma mux kważi, ek kif daqqu it-tlieta tal-nofsinhar bħalissa forsi se llura d-dar jekk forsi kont ilek ġurnata tiġri barra tagħmel xi qadi li ma tlaqax fosta ġimgħax nafu kemm kollox gas down jew xi qadija wara x-xogħol u hekk allura ħafna minna naħseb li ssib inżommu ħob tal-qadi jew hekk u tara forsi xi jkun jonqos biex tipprepara ruħek għall-kumplament tal-ġimgħa l-inqas jien hekk għamilt dal-għodu vera ħassejtni qajjejt iktar minn ġurnata xogħol kif kontet ngħidlek l-ewwel kważi kważi aħjar nagħmel ġurnata xogħol milli ġurnata nagħmel il-qadi barra. Għalli jmiss għandi lil Calvin Harris u Jazzy Satisfy for me.

0: kienu koll għandixinajlek dak kienu Anker u 54 Ultra fuq bej. Jekk qed forsi dejjem nafkem il-ħajja maġra u forsi qed fittex naqra xi lejl ta' mistrieħ x'imkien, jien għandi xi ħaġa vera speċjali għalik. Inti iktar informazzjoni dal-waqt wara Somber u anki Rema Marcelina Gomez fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: kienet il-kbir Bruno Mars, il-Grammy winner, singer, songwriter u anke producer. Ma tistax ma tħobbux il-dan il-raġel. I just might fuq bej. Kont taf li Bruno Mars propja jismu Peter Gene Hernandez. Mbagħad ovvjament kellu jagħmel stage name għax kien ħajkun twil naħseb u mhux daqshekk keċi. Daqs Bruno Mars u ħanajdek għamel suċċess kbir għandu fuq 150 miljun records. Wow, raġel bravissimu, bravissimu. Li bħalissa wkoll qed jitturja ġewwa l-Ewropa, eh? Insomma, ħankompli ma' flow jiena leak it fuq bej.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

ngawdu l-ewwel ftit minuti flimkien waħda ta' Dasha Austin Boot Stop Working għal madwar il-weekend fuq bej u nkomplu ngawdu il-weekend kemm jista' jkun ukoll. Jekk għandkom xi pjanijiet speċjalment illum jew il-lejla wkoll ibgħatulna ara fuq 9900897 inkomplu.

Għadam il-ġodda fil-playlist tagħna The Script ma' nindi Arena għal-matul is-sibt fuq bej u jiena nħoss li meta tilbes qabjat is-sajf vera fashionable u sabiħ ma jiena jiena darba li provajt nilbes l-abjad waqgħajt li kell kollu fuqi u dakinhar kont irreċtu mal-ħbieb u mbagħad iddeċidejna biex imorru nħiddu ritratti wara l-ikla. Jiġifieri tistgħu timmaġinaw dak il-ħin hekk ma kontx għax naqbad nagħmel hekk bdejt ngħid people dik id-darba li lbest abjad hekk jiġrieli.

0: Waddu mel-ġodda tijaw li palissa vera toġobni u koll Alex Warren Fever Dream għal matul is-sibt flaġija fuq bej u bdejna nitkellmu naqra fuq il-Formula 1 Issa ovvjament sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din
1: 897 Bay getting you to the F1 in Monza.
0: Speċjalment għal dawk il-fans tal-Formula 1 li l-ħolma tagħhom dejjem kienet biex imorru jaraw xi Grand Prix live. Aħna palissa qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ żewġ biljetti biex tmur tara l-Grand Prix ġewwa Monza sa Settembru li ġej. Fej qisu dis-sena l-Grand Prix hekk beda b'mod naqra unexpected. U speċjalment ħabba li Kimi Antonelli, l-iżgħar driver li hemm fil-Formula 1 ta' dis-sena, qed jirbaħ kważi kull tellieqa li kien hemm bħalissa. Jiena speċjalment dis-sena vera nixtieq immur nara l-Grand Prix u fehm ma niddejjaqx jekk inħodhom dawn it-tickets għall-Monza. Giveaway li żgur ma tistax titlef biex tirbaħ kemm tisma' il-Bay Breakfast u ibatilna fuq il-WhatsApp tagħna 900-897 bil-kelma Monza u jekk ġej mitern u wejn jażluk għandek minuta biex twieġeb xi ftit trivia questions. Grazzi kbira lill-ħbieb tagħna Wayser, Burger King, Solbadin, Enna Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Mi Direct.

Waħda li żgur se nisimgħu xi parti issa s-sajf li ġej son Federa asking għal matul il-weekend u jiena meta morni kolek mal-ħbieb jew mal-familja. Jiena dejjem ikolli l-ġlieda magħhom biex nieħu ritratt tal-ikel qabel ma nikluh. Jiena fehm dejjem nħobb nieħu ritratti tal-ikel speċjalment u jkolli hekk naqra memorja wkoll ta' xkiel, speċjalment jekk ikun hekk xi platt vera sabiħ u estetik. Imma jiena l-ħbieb tiegħi ma jaħblux meta nagħmel hekk. U ma dawk it-tip li jaqbdu jieħdu mill-platt u jibdew jieklu mingħajr ritrattu xejn. Inti tagħmel pali jew le.

Polis qed nisma' din id-diska non-stop minn fuq TikTok Malcolm Todd Earrings għal matul is-sibt tlaxija. U speċjalment għal dawk li dejjem ħobbu jieħdu l-kafè on the go, forsi naqra takeaway ukoll, u forsi għandek bżonn tazza ġdida din żgur tajba għalik għax aħna bħalissa kull ġimgħa int tista' tirbaħ custom bay breakfast Nescafe reusable coffee cup. Grazzi kbira lil Nescafe Espresso Concentrate. Int kemm tibatilna id-diska li bħalissa tisma' non-stop id-dar fuq il-WhatsApp tagħna 9900897.

Mil-kantanti il-favoriti tiegħi bħalissa Somber, Homewrecker, għal matul il-weekend. U taf li meta hekk tibda tara series ġdid u meta tlestih ikollok kapti terġa' tibdih mill-bidu. Iżu jiena bħalissa qed jiġri li qed inkompli nara l-istess ħames episodes wara xulxin. Fekkem joħorġu l-episodes il-ġodda, sa' at this point naħseb naf l-iskript

Gawdu, boħdam il-gbar ta' Nile Horin, Little More Time, għalma tul il-weekend fuq bej u zgur indunajtu bl-ammont ta' frifet li għedin naraw madwar Malta, specialment tal dawn il-ġimatejn. U jekk int bħali jekk dejjem tobtieħu ritratti jekk tan-natura u hekk, żgur provajtu tieħdu xi ritratt tagħhom ukoll.

Iskali ma tistax ma toġbokx Alex Warren Ordinary għalma tul il-weekend fuq bejon komplu ngawdu l-aħħar ftit ta' s-sibt ukoll flimkien jekk għandek xi pjanijiet speċjalment il-lejla baħt li naqra fuq 9900897 vera nugost nisma' minn għandek.

Zabijao nas flashija fra NSFMB. Tegjano fuq social sana NSFMB. Edgar Bipaċ, għal-ċansa shoutout iktar tard. Għan kolpru bil-bira ta' Calvin Harris. Blessings.

around fuq 897 base, Rinza our club culture. Jekk tkun tiġi xi shoutout kemm tibgħatu li waħda fuq Instagram at Rinza Official jew at 897 Bay Official u nagħtikom shoutout aktar tard. Se nkompi ħafna mill-kbar per qabel xejn għandi kbira ta' Black Eyed Peas Rock Your Body.

Titanium for 897 Bays, Rinzawa Club Culture. Nixin nati xawtaw lill-Emilia li qed tismani palissa. Senkom pa ħafna mikbar per qabel xejn għandek bija ta' Who Can't Stop.

Il-kbirta Fisher Rain fu 897 Base, Rinzawa Club Culture. Nixi nati xawtaw l-Sera għattis mani palissa. Sen kompli pofna mil-kbar per għabel xej, għandi remix ta' kbirta Kellis Milkshake.